0: a lot of dee dee, la da da, a lot of dee, a la da da, a lot of dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.